0: Sakska jezalica wuwołała wosebite lieto, kiż mienuja Tacheles, lieto żydowskiej kultury. Z tym ma so na to pokazać, co je żydowska kultura dziel kraja. Wotmiewaja so po całym kraju przednoszki, wustajęce, koncerty a jace, co bychu so ludzo liepie ze żydowstwom zeznajomili. Monika Gardesowa je mie Serbami dwieju namakała, kotry maesz je żydowska kultura a nabożina jara ważna, a kiż może taj nam jeszcze z nie zbliżić. Swoje wusowanie pak zapocznie Wona s inajšim prašenjom.
1: Najprve raz so prašam, što mođi a ti starši Serbija docela vo židovstve vedža. To rika, prašal je so nadoku rozvosa naš letuši praktikant Benedikt Hicka.
2: Kak daleko še so hižora ze židovstvom zabrali?
3: Jara malo. Popravme naši končinach je ze židovstvom nimamo velečinč. Ja vem, vone davaja ljudi, ki so s tem zabiraja, a ki što tiš pestuja, popomneča, abo ki špernoski organizuja. Ale ja sam nesem sa židovstvom vôbec zaoberal.
2: Musmo sa ve šuli ve nábožine zno so židami jemo zaoberali.
4: Smo mali jednu exkurziu do Krakova ze šulu a tam sme si obladali židovskú štvorč v Krakove.
5: Aj popom šon intenzívnišo. Ve šuli som je učil nábožine a tam je židovstvo přece zase veľký téma. A privátne osobinstve potom tiež přes knihe, přes filmu a dokýže celé jasno židovstvo, tiež džil nemských stavy znovu.
2: Što vo židovské vere ište vyššie?
6: Desiate písmo, regatóra a te modla sa v synagógach.
5: Všelké znamenia sú napríklad Davidova hviezda alebo svečník, kýž reka menora, tefilín, to je taký pvášť, ptora, když je poprám ten starý zákon, náš starý zákon, to je hýš sviate písmo. A potom vyzol Jeruzalém ako hýš središťo ve Izraelu.
7: Oni nemá čoku, oni má synagógu.
8: A poen takú malú kapičku na lovi.
3: Židovstvo je vyzol tých ženca v našej končine na 6. zase šenámka. Napríklad v Budišine máš jara veľa tak menované kopolaku, štolpoštajne. To sú také kamene, ktoré sú do kodníka zatvorené, ktoré dopomenia na židovských vobedlerov, ktoré sú raz tam bydlili, ktoré sú nácie deportirovali a morili zväčša. A tam, kde sú tie židia bydlili, tam sú také kopolaky nucka. To je všetce zase v Budišine na jacových miestnách, jen to vidí. Tam sú tie mena nucka a čo je sa s nimi stalo.
1: My znajeme za tute neskutky zapšieče holokost. Štož reka přeložene, dospône palne vopo. Židia sami to nepraja, šako nísu vopo za Boha. Menuja systematické industriálne morinie 6 miliónov židov přes nacionalsocialistov hebrejsce Shoah, štož reka katastrofa vulke nezbožo. Jono vobleto, vopominaja Jane Shoah, Yom HaShoah. Za vone runie menované kopolaky je Bianca z Čapanec z kamenie akciu prevedva.
9: To vyše popromene, abo bude projekt svojské iniciatíve na dňu Yom HaShoah, tež je so na to dopomnilo, zo sú so džidža v nemskej prešťovali a tež vúdu pič spýtali. Som z jednej skupinu v Budišine kopolaky redživa a zaspívala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoretý znamio, výčomné znamio napřečo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
1: Při vúredženiu kopolakov zoso zaso jenž tak byšča je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
9: To byše tak, zo som so na bohatý hasi, když kopolaky tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što to sú kopolaky, ja to docela neznajú, ja to neviem, ponce z nej on šva, je to pokazala Markus Roskvaš a zblížič. A ona je na blaku rekla, no vieza môže čo je to činč, no vieza, a ja budu tu te blido rezervovať, že sú žaden host nesune. A jeli nichtu nešto napšetu tomu má, pom budu ja rec vyšte moji hosťo. Tak sme jara tiež zvesvošu a zmuži došu, sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tu spiu Hine Lujanum spivali, štož rika, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er stöche Wurisk, sie psalma 121.

0: przy rozmowie. Kotruż widzi moj kofijoni pytnu, kak jara sobianka z Čapanec za Židu a ich nabożinu hori. Wukadziś, co toho je, zo je wuboko wiriwa krzestczanka, kotraż przeco dale pyta a so prasza.
1: Prini kruk je so stał we mojej wutrowie. Sem spoznała, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, czy prini raz ze smaczeru była we Izraelu, na sledach Jezusa, siedom kraj, w obladała. A jako sem roczo šišła, sem myslach, to je reany kraj, ale ze Židami sama na siebie nie sem wiele do kontakta přišła. Sem in małke dożywienie miła ze z ortodoksnymi Židami, a to je me bóle, wotzu zbiała, a wotstru zmniła, tak so rozsudzich. Jen raz a nic zaso.
0: Tute smiecze a dalcze wówicze pokazuje wiezo, co przy tym nie wosta. Pozdziszo zrozumi wona, co dobi najprzed raz żydowskie waśnia a żydowską mentalitu zeznać.
1: Potem je dalej szło, co jest o 2020 na przeczeka wopraszała, acz noch co z niej na dół do Izraela. A tam si mi zach, nie, nic no zase Izrael. Sym poprom z tym wodzamknęła, ale... Sem přizvoliła a sme náš posledný dôl ve Izraelu mývoj. A tam je so mi Jezus ako Žid zbližil. Naraz zrozumich, zo náš vúmožník žitie a zo tute písmiky inri jac voznamenia hač si dotal myslach ako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožníka a započinach so zabierač z jeho svojbu, s vôľkým bratrom Izraelom.
0: Dalszy wopyt siatego kraja bieza Bianku z Čapanec potom rozsudny.
1: Pobych ci tydzień tam a sym na jezo Genezaret ladała. Słyszach, we mojej wutrowie jenicz se wóz, tu ja sym. A so zadziwach, co to rikać ma, ale zrozumich, so je tu wódz, so je tu bo, kiesz jest żydowski lud na jedno wosebite ważne wózwolił, co to nie neważne Jezusa jako Żida. Spoznać. Tutun wóz w mojej wutrowie je nieco zmienił w moim myśleniu, w moim zabieraniu ze skorzeniem chrześcijańskiej wiery. A to je mnie potem wiedło, że so 2020 w nazwie do Izraela do gościach te swiedziny zeznać. A jeszcze na litaniszu w Berlinie, wiem so dopomnieć, że tam jest Żid, jest jedna kipa przed mnie stał, a ja bym jeszcze rozbudzona a wesoła Żida tu w Niemskiej widzieć, a na ryczach jego ze słowami, wiesz ty, zosmy mnie na wulka swojba, a ty se kajś mu wulki brat. A ja potem rzekł, gdyż to tak jest, świecisz ty potem też nasze swiedzinie. A to zrozum ich, że tu te swiedziny nas wiązają ze Bohom, ze naszym korzeniem wiery.
0: Tak podobnie zaczęła to też ortopeda na wuminku Hans Eberhard Kaulfürst. A w osobie derie znaje wun kadisz, żydowską modlitwę za zemrytych junu w oblito, kotraż to tak niekak runa katolskiemu w opominaniu zemrytych na uszych świętych, a kudych duszu na kirchowie. Hans Eberhard Kaulfürst słysza k sobu inicjatoram toho, co su wożywili w opominanie żydowskich zemrytych a żydowską modlitwę kadisz za nich na żydowskim kirchowie Budyszina przy Mużakowskiej troze. To by 1990. Dleje hać 30 lat modla so miestem tam przeco na dniu wspominania na wopory faszyzma na prynej niedzieli septembrie. A k tomu przyjedzie potem żydowski kantor z Prahy. Serbski lekar może nam też rozkwasć, što kadiš poprawom woznamenia.
2: Jedna słowo w istej gramatyckiej formy hebrejskiego słowa sviate. Tute słowo jest stało ze zapieczom za modlitwu, kotruž Židia praja wspominają swoich zemrytych przywóznych a przeczelów mać anana. Modlitwa zahají so ze słowami Jitka dal ve jitka daš šmeraba. A to je aramejská forma hebrejského Jirmo ve jitko doš šmo hagadol. A v oznamení serbsce nech so hoduje a svědčí so jeho vůlke meno. Tuta modlitva ve věstej variantě je identická s naším vodce našom.
0: Jeho vězo runě tak, kajž Biankus Čapanec veselí, zo je Sakska lieto židovskeje kultury vůvovala. Tomu přidáte je heslo Tacheles. To je svoje z jidištiny a hebrejštiny, kýž je tež do nímského svoje skvada zajšlo. Mnoze znaja prajdmo, stej a potom dobíš prostě Tacheles kýčeč.
2: Meni so zes Tacheles rčeč správně a direktně ke bytostnému přinč. Potakým záměrná, jasná komunikácia tež při nepříjomných témach.
0: Rečeč, diskutovač, suša bytostně k židovský DNA a mentaliče.
2: Z starodávných časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov. Bo tam to přijde. No, dokud děž jsou Žíďa romadže, tam se diskutuje a to máš přece tak recienu odmovu, jak se židuje.
0: Tola ručme se k svědženiam, kotře jsou za zrozumění židů esenciálne. Šo popravom vukáča ze šabata.
2: Šabat, to je týdženský odpočínk, kotře se pětk večer započíná a se sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedeň poušitkovného odpočinka po stajne 6 dživových dňach predstaja úľke sociálne údobyče, ktorež bú přes židovstvo stvorené. K tomu so v 5 knihách Mojzesa učí, zo nesmie so na 7. dňu žane škúli dživo ukonieť. Kýba i živenie zžiažace živenie vukovace napravy a napríklad sebe zakytovanie a zakytovanie kraja.
0: Bianca z Čapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš prirunovať.
1: Težno ve formulácii šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedno aktivné jednanie, so oni na tutom 7. dňu všetko odpočúvať dája. To reka čilne a tiež dušine dživo to odpočuje na 7. dňu. Ja vo sobín si nesem to ako krutosť džerženia doživiva, ale ako nešto riane, ako tiež nešto, kde sa tá svodkosť 7. dňa povíta, kde starosť. Vy ste češké rozmy, so čiže jenom neviedú, ale kde sa človek uvedomí, čo vo nie, za čo je von stvorené a zo má sa veselíča ďakovať. Je mu všetko odpočúvať dať. A žony všetkoja štvrtok, alebo tiež piatok, všetko za šabat, so buchom oni pon tú dvojnú porciu na šabatče mali.
0: Apropo žiča a jesť, alebo kulinarika. Viem, že oni vosi byte regule dođaža, že košor jeđa. Ale hač na zakaz svinjaceho mjasa, popravom ne vem, što to dokvadnje je.
1: Košor, reka čiste, abo nic šedne, znajeme tute čiste zvirjata, kiš židostve typise su, a to su zvirjata, kiš su žuvaki, a kiš maje pačane kopita. Kaž napríklad hoviada, alebo vodce a koza, ale tiež šelaké ptáčky, puta, kokoška. Ale potom je tiež češo ujasniť, čo dla židia napríklad mloko a miasové produkty džela. A to, že ročo na znamio živenia, za čo ješ mloko stehi, dokáž je mloko priniacu alebo cicako a miaso stehi pak za smerč. Dokuž je se zvíře dobře rizat. A tu už se prají, že jen jenio se nesmí ve mloku varič, abo přihodovat.
0: Zcela nesmí ty se při samsní jedži mlokové a mjasné produkty užívat. Například s tvároškom popečený steak je tabu. Když si něco s mlokom, tvároškom abo jogurtom jed, máš 6 hodin čakat, doniž si mjaso abo kobasu zesvočit dáš.
1: Generelne miaso, so ze s mlokovými produktami nesmie zmiešať. A když som videla, kak bola ortodoxných židov kvúžak zortiovaný je. To je systémnúcka, kýž v občívam, ale když ti špytnú, to taká vista čeža, když je naušo dživať.
0: Je ešte veľa viace nábožných predpismov za židov, viac hač 600. A tute maja runie tak, kajš napríklad košer jesť, ešte ďalší vúbšizmus.
1: Tak so oni niče, když vúzbyhuja, ako vúzvolené ľud hinajší byť. A to je runie to, što ešte nám cúzie. A když rád je snáno, když se s postom na nich pokazáme, dokud to nezrozumíme.
0: Mysl vúzvoleného ľuda pak křesčenio přes Starý testament znaja. Zo je bo Abrahami slúbiu, zo z neho vúľký ľud nastanie. Kýž ma byč se žonovaniom zaušie druhé ľudy, dokud z neho ma Mesias, vúmožný pšinč. Za to je z ním viečný zviazk stvoril. A tute slúbenie bo ženie ročo zaunie. Tak žiča praja smydrie mauký ľud.
1: Ale bo je si tuten ľud vúzvolil a je praju v mače hinajší byč. To mi dopomína tiež na jednu sádu jednoho žida, kýže mi rek, vište, my sme to zvúčené, odpokázané byť, ale tiež, když my nejsme viele, my sme pak mocní, to keď my vieme, že je Búh s nami. A to vidíme. Všetci zase v staviznách holokausta, pogroma, alebo tiež inkvizície, kak židovský ľud všetci zase moc čerpa dále činč.
0: Dalše znamio muského žida je vobrezanie na muským splážnym organie. Po Biblii je Abraham s tým započal ako znamio zviazka s Bohom. Tyž Jezus bu ako dziečo, kajž nabožne predpísané na 8. dňu po porodze vobrezané, čítame Evangeliu.
1: Vobrezanie miasa, rieka, zoso předkuška, vobreza, to je znamio zviazka. S tým oni ich zviazk skrúča a tiež výčomne činia, to ich zviaza ako ľud.
0: Najskýrie je historický pozadk, že je vobriezanie dere za hygienu a strôtu muži. Môža si intimne džele lohšo čiste džažiť a dokáž nímaja žanú předkošku jace, nemôža sa spodenie tiež žané baktérie, rýby abo víry romadžiť. Miestem studie dopokázaja, že maja tiež menší riziko za viste infekcie.
3: Vo židovskej nabožine a kultúre so dženca rozmujame s Biankus Čapanec a Hans-Ebertom Kolfostom. Nedom ponže s tým dále, do toho hudžbná přestavka spieva israelsko-ameriská židovská skupina Mošav. Ich titul je prísky riči Rika Berešit na spočatku a započne so z prvnej sádu ze starého zákonia na spočatku stvorí Boh nebio a zemiu.

0: Spievala je israelsko-americká skupina Mošav. Založila je so 1995 v hudžbnej vesce v horách mest Jeruzalemom a Tel Avivom, miestem však skutkuje v Los Angelesu. Dále je s druhým dielom vúsevania Tacheles, lieto židovskej kultúry v Sakskej.
1: Žiča sú si to vedomí, že sú takrec skáznie za dobre zromadné živenie od Boha dostali. Formie siatie knihy. Bianca Čapanec, když chce jako křesťanka most k Židam a ich nabožinie tvarič, praj.
2: Sú tora dovrene dostali a nie je všetko tak jednoducho, když sú vzvolené, že je to lohšo. Oni vedia, my sme hinajší, hač všetamne ľudy a máme jednoducho Čežu tiež nest. A to nie je všetko lohko.
1: Při všech Čežach sú džakovní zaušo, čiž je Boh im pomal. A to je základ židovských svedženiu. Podavky staví znak ľuda, čiž je bol zapšimnú na dobro Izraelitu. Znajmenša jeden z vážnych svedženiu maja křesčenio a žiča paralelnie. Židovský Pesach a křesčanské jutre.
2: Pesach mini dun vúča židovského ľuda, žiči Izraela, kýž sa z egyptovské vúča neli.
1: Nimo jutro je ďalší svedžen, kotrž křesťanov se židovskými koreněmi zvězuje. A to je Šavuot, rozvožuje Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Mes Pesachom, židovskými jutrami a Šavuotom leží 7 týdženov podobně v odstavke mes jutrami a svátkami. Tež tohodla přirunuje Šavuot rády s křesťanským svátkovným svedženjom, kotož je teologice jako zjebenje Svatého Ducha vizo jinak nastav. Po Talmudže spomínaja to na Šavuot, tež na rozjevenje 10 božích kazňov při hore Sinai. 10 slovov, hebrejce, aseret, hadivot, tute 10 slovov predstavuje prvý morálny zákon ve staviznách človeštva, na ktorýž sú až do dnešného naše etické, právnické zrozumienie zložuje.
1: Židovský svedžen Sukot, Nemce Laupötenfest, má dvojí voznam. S vonným voznamom na vúčas egyptovskeje naujazuje, s tamným na ratarský bie lieta.
3: To je svedžen romadženia, ďakný deň domkovania, především sadových a vinových žňov, s dobom je jeden z troch židovských putnických svedeňov a dopomína na pučovanie v pustine pod účahu z egyptovskeje, v ktorom sú Izraeliča, v hitách s hauzou a lístia žive byli.
1: A žiča hač do dženznišeho, tutých 7 dňach svedenia, opravdže hitách bydla.
3: Za mojich izraelských přecelov je to přece lušne na balkóne bytlič, ktorýž s hauškami svomu a líšťom obkryté je a to tu by tak husté byť, zo při sluncu kvotk převahuje, tola tak rytke, zo v noci vězde přesvědča.
1: Když so lieto nakýla, přinže svědžin, ktorýž so derie do čimného počasa hodží. A tola zaso na staviznický podauk a s ním zjazane džiu dopomína. Chanuka. Soda mi pak ju na žaden pat sami nič nesmieš.
3: Svedžen Chanuka svedčí so v našim mesacu decembru a je popravom svedžen svietce. Svedčí so s tým dobyče Makabejov nad grécko-syrijskými obsadníkami a spomínaja znova posvedčenia druhého templa v Jeruzaleme, při čímž so volí z Karančka na divokrásne vášne 8 dňov dlho paleše.
1: By to vosebite svedčené volí trebne za tempel, kýž židovsko-makabejsce rekojo po dobyču nad obsadníkami ve hevak vonie česčenem templu na Makachu. Mały zbytk garančku, by po přírodných zákoniach popravmienoš jeden džejn dosahal. Tak pak môžach umieze času nové svičené volí po předpisach sotovič a tempel dostojne znova posvičič. Chanuka sveča tuž 8 dňov dlho. Zato maja vose bite svičnik z vosom promenjemi. Na prinim večeru so prinja svička na njim zasviči, a potom kožde večer daljša doniš so vosom svičkov ne sviči. Svičnik je zcva važne za nabožne rituale. Mahevak se dom promenju.
3: Menora je hebrejske slovo za naše slovo svičnik. Tutom svičnik ze sedom promenjemi, nic rukami, je jeden z najstarších centrálnych symbolov židovstva a stejí za sedom dňov stvoričelského skutka. Přitom stejí zdonk, aksa, za šabat, za deň oddychnenia, za sedmý deň. A je tež symbol svietva Božeho, múdrosti a bojské účby. Menorá úpiša dženca tež vopon stata Izraela.
1: Když my potom konc decembra na Silvester čakame, so bych my do nového leta svědčili, je židovský novoletný svědčen hižo nimo. Tun so husto hižo septembrie abo oktobrie svědčí. Najskýry najace ľudí nevie, so, když si Němsce Silvester guten ruč přijeme, so to vod suania nepřinže. Ale je skročenka hebrejského měna za tutun svědčen. Rosh Hashanah.
3: Na dňu Rosh Hashanah hebrejsce vova leta sveča žiđa dvaj dnej dlho nové leto. Je to kutný sviatk v svedenským žognovaniu a tež hevach rečí so vo dňu dopomneča a dňu pozaunového zvuka.
1: Čehodla pak so židovské leto k celihinejšemu termíni skonči. S tým sme pri rozdielných kalendáriach. Po našej protice sme živí leče 2026. Židovská letoličba je vo viele vyša. A Bianca z Čapanec vietča hodla.
2: Dok žiža liča po nastaču zimie, po nastaču stvorby. A máme leto 5786. My sme zvučení ako křesťania po Jezusom narodže ličiť.
1: Židovské ličenie po stvoreniu sveta so na Bibliju počahuje. Pričím so tole šak posvúne zač nesmie. Šako reka Biblii tež, so je jeden džen za knieza kaž 10 let. A 10 let kaž jeden džen. Ale tež hevak so židovský kalendári od našeho rozeznava.
2: Mesace v židovský protice maja so po mesačku. Tohle má kúži mesac 28 dňov. Ale leto má so po svuncu. A tohle pšída so ve přestupnym leče tak menované šaltia 10. mesac. To sú šo jara zajímavé fakt, kak so živine tam riaduje a vopravdu kak cúze to štíš za nás je.
1: Nic tak cúza je nám funkcia synagógy. To je modlania židu. Zväčša z Davidovi viezdu pyšená. Vulku modernu synagógu namakame Drežďanach. Vulkotnie vudebienu Zorjecu, kotraž pak je miestem koncertna žula a vustajeniščo. Na jace synagógu nímskej bubši novemberských pogromach, že načesto 8.30 spalene abo hevak zničene, Zorjelska jenož zdžila. To odlasu ju muli zajšvých letach restaurovač. Viace vo synagógach vie Hans Eberhard Kaulfürst.
3: Když Romenio sú posledný tempel zničili, abo tež do toho, dokáž nie je možno bolo všetko a do Jeruzalema, do templa pšinč, sú Žiďa mieli hižo vosebite stvy abo vosebite tvarenia, kdež sú z Romanči přišli a so modlili. A tam je všetko tež Tora skovaná, ve ktorej so číta, v tutých rumách alebo tvareniach svedčia židia svoje Bože služby. Popravom je každý rum, kdež je také niečo zariadované, je na synagóga.
1: Synagóze vyzotiš mladí židia, za nich vážne svedčen svedča, štož je za křesťanov firmovania abo konfirmácia, je pola nich po hebrejsku.
3: Bar mitzvá, abo bat mitzvá, je svedčen nábožneje plnoletnosti za holcu z synače, za holce z 12 letami. Ich uvája tu prvý raz na kemšach do prytka, zobychu s pomocou umiusce uhotovaného pokazovaka, odriesk, story čítali abo spievali.
1: Pomienovanie tutého za hulcov bar mitzva rikatelko kajš syn zakonja, a odpovednje za holce bat mitzva džuka zakonja.
3: Pod tutoho časa pšeuza modostne apo modostna zamovitosť za svoje jednanje a je vinovate kazne tory peč knihu Mojzasa dodžaržeć.
1: Najpozdišo potom noša hulce vone typiske vodžeče navuje tajku pvonu kapičku.
3: V Izraelu praja kipa. To je tradicionalne vodječe na hvovu židovskih mužov. Tyž se v Izraelu možeš to doživić, skoro kujšte tam znamenča v Jeruzaleme abo Tel Avive nose tajku mjecu. Noša to jenojš i židovsce mužojo. Vyriví žiďa pokazaja s tým čestčovnosť a ponižnosť napčačo Bohu. Tajž písané je pokry svoju vovu tak zo Bože žonovanie na tebi odpočuje, ríka v Talmude.
1: A Talmud nie je Biblia. To je zbírka písmústva, ktoráž dokumentuje do toho ertnie dale dávane tradície, kak so praxe, zakonje a nabožne vúčby pravje vúvožuja a vopkičbuja.
3: Viesči jara tradicionálni mužojo v Jeruzaleme a v New Yorku zdrašča so se s kaftanom, dojim čornom plaščom, noša čorne kipe a dlho kudžere. Nošenje kipe je skere pomirne novočasne navožk.
1: Nabožne navožki a vašnja sahaja vezo tež pola židov dale. Jednu tajko vec sem raz v filme vidžava. Zostupivši do domu abo pši vinženju, so židža přeco z ruku vúdvernju durju dotkachu. A vod tam vidžich ju postek čovej abo kubje. Zo je tam kaščik, sem převidžava, ale Hans Eberhard Kaulfürst jen dere znaje.
3: Jena mezuzá, to je typický malý kaščik na stoupiku durjov při zakodje do bydlenia a obsahuje od rabinara žohnovane rukopisne zdjevane domjace žohnovane. On so nakusne připravuje a so při zastupje abo vinženju od ľudí dotkne podobne kajž to katolikojo ze svedčenej vodu činia. Od toho pokadža tež úraz pola tých visa domiace žonovanie na kosne.
1: Štož je tež typiske a vážne za židovské nábožné živinie, nekotrých domských je zatvarjene múriované vulký basen poune z čistý vodu. To je mikve. Tajku historisku mikvu sem si sama zorelcu pince bydlenského doma nedaloko mikvašuje vieže vobladač mua.
3: Mikva, abo mikve jedisce, je jedna kupel, kdež môže sa dospolne čišťať, abo riadiť. Popravom je to tiež niečo kajš naša kteňca. To má takrestun samsný smys. So riadiť sa od všich vínov takrec usvobodiť. Ja som to doživil, že sú dobiali všetci pivúzni svojby, kdež som ja na bopet bol, skladnostne izraelského kvasa, že sú dobiali do kvasa všetci do mikvu hič a sú tam rediť. Aj, a to je tak, že dobiš sa dospolne potnúriť, že takrec tež kúžde miestno tieva sa uredí.
1: Tajka domjaca kupiel so vizoderie vo čistotu ľudí stará. Viele vážnejší však je jeje nábožný voznam, vo kotrimž Bianca z Čapanec pojeda.
2: Mikve voznamení rituálne vúmyče, so vysa nečistost v nevesti forme odstroniva, kajštež vúmyče rukou z vášnom je. A to so vosebečiny, kdež žony ich periódu maja, abo po periódu, abo tiež po porodze, abo môže ja tiež Tora písaja, so oni do tutoho sviatého dživa do jenom mikvedu.
1: Vase byte svočko hišče kriečí. Najskýrie je vám napadnulo, so je najace menu a zapšiečo se príščine. Ale sme tiež ižo na jidiske svoja pokazali. Kak tomu zo rieča žiča dve rieči. Hebrejsce abo jidisce.
3: Jidiština je rič niede ve srednej Európe domiacich židov, kociž po srednjo vieku dla přestiahanjov do maďarskeje, do polskeje a litavskeje, pozdišo pak tež hač do Ukrajiny, do bieloruskeje a ruskeje čeknichu. Jedyščina płaci jako južno-nimski dialekt, gotoč obsahuje wele zapšiečov z hebrejščiny, kajštež vuko do európskych rečov, především polštine a ukrajinštine. Dženca reči so jedyščina jenojšište od ľudí v Izraelu, kajštež v USA.
1: Što się tym zwisku też zajmowały, są ludzie, którzy są z nabożnych przyczyn spieczują hebrejscy ryczyć.
3: To jest hać to dżęsniejszego tak, że rycza ludzie w Jeruzalemie, w Measze a Rim, to jest taki mały obwóg, gdzieś jenoś jara pobożni a jara tradycjonalni Żydzia bydla. Tam też swoje szule mają, swoje religijne szule mają, że oni tam jenoś jidyscy rycza. Poprawom je im zakazane hebrejscy ryczać, dokąd oni do toho wieria, że hakle, gdyż Mesias przyjdzie, że tam smedzia za so hebrejscy ryczać.
1: Na czym też pytniemy, że są Żydzia jako wieriwi, dzielene do szelakorych skupin. Nic inak, hacz pola chrześcijanów, gdyż szelakim konfesjam przysuszyja.
2: Dały mesjanskiego Żyda, tradycjonalnego Żyda, ortodoksnego Żyda, ale też sekularnego Żyda. A všim hromadži je, že oni věria do toho zviazka s Bohom a do jeho vuprajenju, što je on jim slúbil. A to je jeden kraj, to je tiež jedno miesto, Jeruzalem, tiež má so ľud modliť a tiež kvistým časom tam putnikovať. A to je slúbenie ich Boha.
1: Tiež Hans Eberhard Kaulfürst je si vo intenzíče židovského nábožného zmyslenia svoje mysle činil. Štož pokazuje sa napríklad na tým, hač ľudžo Izraelu košo jedža abo nic.
3: To je jenož menší díl, väčší díl predovšem Izraelu je svietný takrec. Ale to jedne, šíce takrec praja, oni vyria do Boha. Jenož jara mavo praja, zo sú absolút ateistia. Hej. Je všetce taký žort, ja som ateist, Búh je môj svietk.
1: Kaj słyszymy, maja Żydzia, tyś cyle specjalny humor. Zdziela czarny humor, kiś se wopkowaja nedziwajcy, często tragiskich stawizną swojego luda.
3: Je to la sławne z tymi żydowskimi żartami. No. Na przykład jeden susod co prasza, no susodo, jak so te widzio? Oj, mi cię so tak szpatnie, nie, ja to szitko tak zlije, a tak ja nie wiem, jak dalej. Gdyż su doma, potem żona so prasza, prajemy, co se tu susody praju, zo so nam tak szpatnie, gdzie, a ja chcę tola, zo mój susod co weseli.
1: Wo jednym żydowskim swiedzeniu docewa jeszcze ryczyli nismy, Jom Kippur. To je ich najwyższy, najbolesjaty swiedzień, krute postny dzień za wyjednanie z Bohom. A runie na wonem dniu, mianujce 7. oktobra 2023, je so stał żałostny masakr terrorystickiej organizacji Hamas na Żydach. Jacacz 1180 ludzi je swoje żywienie przysadziło. Je to najwyższe masowe morderstwo na Żydach po Shoah. Tedy oktobry przed 7 latami Biel Bianca z Čapanec runie ze svojej mačeriu Izraelu. Tute podavky sú jej zjazanosť ze židovským ľudom hišče veľa bole skrúčili. Dokelž bište z severu kraja, nebište tak vorožený a vona so bojava neje.
2: A zrozum ich, najlepší čas je popravom netko v Izraelu byť, dokelž netko je vážne, so tute núzy stajč a tiež tute rane odpokázania a samotnosť židovského ľuda.
1: Przecież odpokazanie Żydów, ich worożenie przez antisemityzm na świecie jest to czasa samohiszcze rostwo. Tomu są ona wiedomie naprzeczo stupi.
2: Znajmy słowa Jezusa, ktoś czyni czy jednomu z

0: RBD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Že božaš ve drago vaš do dovolá. Což to se jano kupaš, abo riedne miestaška oglídaš. To máme zašišče z veľkým riedného miesta v Európe. Hundat a viecej pšicinu jo do kraju pši Adrii venigajšne južno-slovenskej oglídaš. Veni majú bogatú a šakorakú naturu a kultúru mimo úsokých grov a plných dolinov, kupu a kupcicko namakáme také historické grody, miesta a miestaška. Veni ulicujú ved tamneje živinskeje vášne a tradíciu, a liec ronož sú akle gáno doživili tam nekotárych liet groznú vojnu, nie sú zgubili lúže svoju živinskú radosť a přijaznosť, také na vše život súzem. To umarkujú až vesebne v kvôvnom mieste bosnijskej Hercegoviny v Sarajevie, ktoré muž se také groní európsky Jeruzalem. Svešieš a uštívanie ved Renate Šikič a Marion Štencelovie z leta 2008.

Sme vám predstavili gwone miesto Bosnijskej Hercegoviny Sarajevo ze svojimi architektonickými a vesebne kultúrnymi vesebnosťami. Dlatok se gróni miesto je také európsky Jeruzalem. Uščevanie napisala a muziku ubrala je bosnijská žurnalistka vet niegajšnýko radia Multikulti Renata Šikic do serskej rice přestaje a pijedala jo Marion Štencelova. To je uščevanie z našoho rozkva svojho archíva.